0: Ага, то е то.
1: Йо, кай креми, съм женат, стари, жеснявам.
0: Барски споменик.
1: Мотherfucker!
0: Щевилка една, щевилка една, два края.
1: Мъч награда, трикотник, да не ще е шанс.
2: Забити андроиди из нулева нескончност. На улицу с базуко си придеш по приложност. Увесолюни човека. Спуцали со тега, онега и тотега. Гремо си попире, все механско, брез манера.